Jeng chua le onwa jasi ono te si mak jasi pa mo. Tatu tali watu batu le si tatu fa fia fia ngale ma ole ne ya uli.